ویی حفظم از در امینات تلگم دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی تلگریم امینات تکتی ناب هستی و چرمی من لحستی

ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بنه میمانش ما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بنه ونگش ما واشتشش ما و ما بدیران شما دره

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: اب خیر گوشتران ما یرجیه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمانه شما خوویرم مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت ششما و ما بدهیران شما دره
1: رادیو ونگ

بشر خدا توانی دکم رامی شانه گلده و لیوه شکرین یا ناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمل اید عربی خال و خط اید گردن خب خب گه برگ و حارم لیه کرم کم گلی هوا نوکر نوچی که ورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گود گیم شمل خیال و خم اکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می رابینا بای کور بای شر کو بای در چپ راس مته گمینه ازید شومن جمع یان گازی راجم مدیه قبل درا و چپ دل فور کش ناب قندیل گردن زره قانونی دکتور کی دولت جوی دته چنده کی دستانه کو تیا خیال و خم

سری گوپال کی زمین دستا بوله شکون عربی سکینی کلی بدل کرکاز بسک تو من خانم از زریا بدل دا بیری من مال خو خراب کنی و جان خو کور کنی کلی تکرار زندانی خو خسی زندانی خو حق کلی دا مور کنی من زین نفرشی مگو عربی گلو

ماشین و شلون دکراسه که به هاتم همیل بر مقصی دیگرم دوتاکم بچه جانه که بگم فرواشم.

جی گفتار بکن او برنامه جی گلک برنامه که خوشه آن هاجی امه جبوی ککی آیدن و جبوی گفتاروانین عزیز را امه سترانا فرهاد تونچ از قربان آوان چوان دیاری بکن کرم بکنم به هفدورا گفتار بکن

0: باشتر ما يرجي رينا مش ما ادري ما ايرو همي بينا برنامج خو ما انو هفتيك قدنا هفته کو بیرو روز دشه می راینا ما گو ببین میمانش ما اکا پیامو ونگستو ما گوی گوشتاری بکرن دیرو کش ما واشته ما گو اینه پرودن پیام نواتو جکو سره شیخمو سر ری از ناره ده سلاو او ری سترانا لاوین پرینچک اوانه دو خوازم سپاس امجی سپاس یوخه جبوی که خوی شیخ موز را دشینن جور حتا قصره سلاوین خواه دشینن امه سترانا لاوین پرینچک اوانش بوی ولیخن ان هاجی ام دنگ گوهتار بکن ام مزکن دنگ ده جمره چو گوتیه
1: از این رید همه بر به چره که دارم نا ونگ رادیو گداری دکم زدنگی آب آرام آی دیلبره دخوازم دمین خیر خسیه دا سپاس ارتم دنگی ونگ رادیوی دنگی ما و گوه ما بلند بکن
0: مدنگ جی گوهتار کر که که من جی لره دایه لسر ریا سوره که گوتیه ام دی بیشن ریا تیجی وکری به ام جی بوی وی جی سترانا آرام تیگران آی دیلبره ام دیاری بکن بله گوهتاری نجا امیرو حتن داویه برنامه خواه ام دی بیشن اوی که جمه را دنگ آویتن پیام آویتن و دخواز خواه جمه خواستن ام سپاسیان خواه دکن ام دی بیشن بمینن خوشیه ده دم باش رویا دوشمه دیسا امیل سر وشانا ونگ رادیو بن ایوار ساعت ششاندا بمینن خوشیه ده خاطره وی گوشتار ما یرجیه ما ایرو همه پینی برنامه خواه ما هفته قدنا موانه که ونگ رادیو گوشتاران ما هزار جاران آوان بو روژه دشه می رینا ساعت ششه شانیده ما گو ببه میمان شما خوبی را مکره ونگ رادیو گوشتاری بکره و موانه بمانه وشیده خاطر شما نکا دیره لاوین پرینچک آوانه و دمارا آرام تیگران آی دیل بره شما گو گوشتاری بکره بمانه وشیده شان شما وش بو خاطر شما
2: برنامه
0: واشت ششما خیدیا

چشم بیدار شب سیاه و سایه تار بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته اند.

من دست خو خوله و دستانا ازامونه که لو تارانی تو تناره نیه بردن سرمه توار از قیات ما رو بگرا بی گارده فرنگ زار جیره ما برنا زار زونه منه سیچی نو افقاته ده خوچون آخرته ده تو ده کنون بودفا پیخانبر واجنه تو ده